0: dobro jutro, kako ste mi jutros? Evo, tropska noć izgleda da je bila u Banja Luci, 20 stepeni zabilježeno prije nekih par minuta. Dakle, dobro jutro, dobrodošli, 6:01, taj 1 minut je vrlo važan jer sve počinje od broja 1, tako da ćemo ovo jutro, kao i svako drugo, početi od prvog minuta sa finom muzikom, druženjem i naravno uz nadu da nećemo pretrpjeti neku štetu od ovih silnih oluja koje su zahvatile Sloveniju, pa evo i u Zagrebu je bilo sinoć oluja i nadam se samo da neće protutnjati i kod nas, doduše nema nekih detaljnih izvještaja da možda već i nije. Ali eto, nadam se da će se majčica priroda smilovati na nama. Danas, pa šta da se radi, evo nas već došli smo do četvrtka i pitam se sve vrijeme, Bože, kako dani proletješe, kao da je juče bio ponedeljak, proletjela su ova 2-3 dana kao u magnovenju. Četvrti dan pred nama ove sedmice i idemo ka polako, ka petku, ali doći će i on vrlo brzo, brže nego što možemo i da zamislimo. Ali tako je to kada se radi, kada se čovjek vrti, kada čovjek ima neke obaveze, uvijek ima taj neki osjećaj ubrzanog protoka vremena. Nego da vidimo, a vrijeme naravno teče svojim tempom i svojim tokom. E, sada ćemo da vidimo kakva je situacija. Kao što sam rekao malo prije, 20 stepeni je izmjereno u Banja Luci, što je zaista jako visoka temperatura i za ovo doba godine i doba dana. Dakle, 20 stepeni, 999 milibara je vazdušni pritisak, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi, temperatura u Sarajevu 14, u Tuzli 16, u Prijedoru i Zenici 18, u Bijeljini Doboju 19, u Mostaru i Trebinju 21, u Neumu 22 stepena. Kažu meteorolozi, bit će umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 28 u Hercegovini i Primorju do oko 30 stepeni. Eto, to je vremenska prognoza za danas. E sad da vidimo kakav je ovaj 28. majski dan bio kroz istoriju. 1522. godine Turci su zauzeli utvrđeni grad Knin i proglasili ga sjedištem Ličkog Sandžaka. A 1660. godine u Osnabriku rođen George I, prvi britanski kralj iz Hanoverske dinastije. Tokom njegove vladavine od 1714. do smrti 1727. položaj premijera dobio ključnu ulogu u izvršnoj vlasti. Dakle, eto, zbog toga sam i pomenuo, to je bila novina tada, premijer, on se vuče i do dan danas. Neki užasni tipovi su bili kao Tony Blair i Margaret Thatcher i još neki koje svijet ne pamti po dobru. 1738. godine rođen je francuski ljekar Joseph Ignace Guillotin, profesor anatomije. U vrijeme Francuske revolucije predložio izvršenje smrtne kazne s pravom za odsjecanje glave koja bi skratila muke osuđeniku. Od 1792. godine ta sprava nosi naziv, njegovo ime, odnosno dobila je naziv po njegovom imenu, giljotina. Da, čini mi se da je i sam završio na njoj, ali eto, do duše morat ću provjeriti. 1812. godine Rusija i Turska potpisale su mirovni ugovor u Bukureštu kojim je Rusija dobila Besarabiju, Tursko je prepustila Vlašku i Moldaviju, mir je omogućio ruskom caru da vojne snage usmjeri na Napoleona Bonapartu. I to je bilo, da se to nije dogodilo, naravno ovo primirje, ko zna šta bi bilo, onako je Napoleon platio i to žestoko. 1879. godine rođen je srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković, osnivač katedre nebeske mehanike na Beogradskom univerzitetu. Čovjek između ostalog reformisao julijanski kalendar, napravio je kalendar mnogo precizniji nego što je i ovaj koji danas koristimo, ali nikada nije usvojen, ali šteta na kraju krajeva, iako su bili svi svjesni da je njegov kalendar je najbolji, ali eto, ne da nije se dalo. 1961. godine ukinut je Orient Express, voz koji je 78 godina saobraćao na liniji Pariz-Istanbul. 1971. godine Sovjetski savez je lansirao kosmički brod u pravcu Marsa, a 1967. godine zapadni Njemac Matijas Rust, koji imao 19 godina, preletio je sportskim avionom Cessna od Helsinkija do Moskve, spustio se na centralni crveni trg u glavnom gradu Sovjetskog saveza, prošao neprimjećeno kroz sovjetski vazdušni prostor i to je najdalje dokle su Njemci došli. Dakle, nisu uspjeli doći bliže Moskvi, ali je to on i uspio jednom Cessnom da se spusti na crveni trg. Dobro. 1995. godina na filmskom festivalu u Cannesu reditelj Emir Kusturica dobio je Zlatnu palmu za film Podzemlje, bila jednom jedna zemlja. 10 godina ranije Kusturica je dobio ovu nagradu za film Otac na službenom putu. 1999. godina, nakon što je avijacija NATO-a pojačala napade na Saveznu Republiku Jugoslaviju, 740 poletanja aviona u 24 sata, jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević poslije razgovora sa specijalnim predstavnikom ruskog predsjednika Viktorom Černomirdinom prihvatio uslove zapadnih zemalja za prekid bombardovanja. I šta bi bez takvog savjeta? Dobro. 2008. godina Univerzitet u Beogradu obilježio 200 godina postojanja. 2021. Njemačka je ubistva više desetina hiljada ljudi u Namibiji tokom kolonijalne ere priznala kao genocid i obavezala se da će finansirati razvojne projekte u toj zemlji u vrijednosti od 1,1 milijarda eura. Kako su Njemci samo procijenili koliko koja glava vrijedi, vidite, zašto baš 1,1 milijarda eura, ali eto, kod njih je to tako sve precizno. I kada je rekao, Woody Allen je jednom prilikom izjavio, kaže, kada neko kaže da su Njemci sistematični, mene kao Jevreja obuzme tiha jeza. To je otprilike to. 6:09, još jednom dobro jutro i dobrodošli.
1: Morning everyone!
2: Dobro

6:21, tako čovjek gleda neke naslove pa se počne češkati po glavi i pita se da li je ovo normalno, šta se događa i zašto niko ne reaguje. Dobro, evo, samo naslovi, nećemo ulaziti dublje u tu priču jer pominjanje koje kakvih stvari totalno izaziva onu jutarnju mučninu. Kažu, firme u vlasništvu funkcionera dobile preko 3000 tendera od države. Naravno, i u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj, tako da eto, čestitamo na poslovnim uspjesima, šta drugo da kažemo, klanjamo se do zemlje. Nego, dok Evropska unija tek od septembra uvodi rampu za proizvode iz Brazila, Bosna i Hercegovina još početkom godine stopirala uvoz govedine iz Južne Amerike zbog salmonele, ali su stotine tona ranije ugovorenog zamrznutog mesa ipak završile na domaćim ponudi u domaćim trgovinama. Bosna i Hercegovina je još u januaru privremeno zabranila uvoz goveđeg mesa, dakle Brazila, Argentina, Paragvaj, Urugvaj, zbog salmonele i drugih nepravilnosti, a uprkos zabrani u Bosnu i Hercegovinu stiglo više od 585 tona zamrznutog mesa iz Brazila jer su pošiljke bile ranije ugovorene i već u transportu. Kancelarija za veterinarstvo BiH ističe da su sve sporne pošiljke prošle laboratorijske i veterinarske kontrole. Pojedine pošiljke su uništene zbog salmonele, nepoštovanja rokova starosti mesa. Zabrana uvoza i dalje ostaje na snazi uprkos pritiscima ambasada južnoameričkih zemalja. Privrednici i proizvođači mesa upozoravaju da je uvoz jeftinog mesa rizičan i da domaće meso ima daleko bolji kvalitet, dok Evropska unija od septembra dodatno pooštrava pravila za uvoz mesa iz Brazila. Evropska komisija je saopštila da će Brazil moći da nastavi izvoz u zemlje Evropske unije tek nakon što dokaže punu usklađenost sa standardima, evropskim sanitarnim i fitosanitarnim pravilima, a odluka Brisela ponovo je u fokus stavila i mjere koje su ranije uvele u Bosni i Hercegovini. Kancelarija za veterinarstvo BiH još je 23. januara privremeno obustavila uvoz govedine iz pomenutih zemalja, i to nakon što su u pojedinim pošiljkama utvrđene nepravilnosti i čak salmonela. Uprkos i podaci naravno Uprave za indirektno oporezivanje BiH pokazuju da je za 4 mjeseca ove godine uvezeno već pomenutih 585.000, gotovo 6.000 kilograma zamrznutog goveđeg mesa vrijednog 5.960.000 maraka. Iz Paragvaja i Argentine stizale su i dodatne količine i klaoničkih proizvoda. Riječ je uglavnom o pošiljkama koje su ugovorene i otpremljene prije stupanja zabrane na snagu. Nadležne institucije ranije su pojasnile da je zamrznuto meso iz Južne Amerike namijenjeno isključivo preradi, a ne prodaji kao svježe meso, što su neki kršili. Tako da iz Kancelarije za veterinarstvo BiH kažu da je privremena zabrana i dalje na snazi. Naglašavaju naravno da su u Bosni i Hercegovini nakon donošenja odluke puštene samo pošiljke koje su već bile plaćene i u transportu. Također dodaju da je Bosna i Hercegovina reagovala prije većine evropskih zemalja nakon što su u dvije pošiljke otkrivene nepravilnosti, i kažu u jednom dijelu pošiljki pronađena je čak i salmonela, dok su neke pošiljke upućene na uništenje jer nije ispoštovan rok starosti mesa. Prema njihovim riječima, trenutno se ne razmatra ukidanje zabrane, iako postoje snažni pritisci, a odluka će ostati na snazi dok se ne procijeni da ne postoji rizik po zdravlje građana. Da se različiti standardi proizvodnje i kontrole nalaze u osnovi problema, smatraju iz poljno-trgovinske komore i upozoravaju da Bosna i Hercegovina često kasno reaguje na globalne trgovinske promjene. Svako tržište i svaki novi izvor robe za nas su dragocjeni, ali institucije moraju na vrijeme da ispunjavaju uslove koji se traže od Bosne i Hercegovine. Stalno nas nešto iznenadi, iako se o tome godinama upozorava. Također kažu da Bosna i Hercegovina još nije članica Svjetske trgovine
trgovinske organizacije i da domaća privreda mora biti više uključena u kreiranje trgovinskih pravila i propisa. E sad, koja privreda, kako, na koji način, to je već jedno drugo pitanje, ali to da nismo članica Svjetske trgovinske organizacije, to je onako malo baš nategnuto. I trebalo bi da se malo poradi na tome da se zaštiti domaća proizvodnja, da više kupujemo domaće, a i na kraju krajeva da se nekim subvencijama poljoprivrednicima, stočarima pomogne da ti isti proizvodi budu jeftiniji na našem tržištu, dakle kvalitetni, a jeftiniji. To bi bilo jako dobro. Nadamo se opet, ja se stalno nešto nadam, svakog jutra se nešto nadam da će se nešto promijeniti, da će ljudi koje debelo plaćamo početi da obavljaju svoj posao i da vode računa o tome šta se uvozi, kako se uvozi, da se zaštiti domaća proizvodnja, naravno ne po svaku cijenu, ako ne valja, ne možete štititi ono što ne valja, ali u većini slučajeva se lošim, neselektivnim uvozom uništava domaća proizvodnja i otežava posao ljudima koji bi kod nas nešto proizvodili i radili. Svi imaju loše dane, ne odustaje, stani, odmori se, počni ponovo, nikada ne odustaje, uvijek se podigni, nastavi dalje, kaže Ljubica, onako, ona tako hrabri i sebe, ali i nas koji se možda i dvoumimo. Kaže, kad sam bio mlad, mislio sam da je novac najvažniji, sada sam stariji, pa to znam. Dobro, sjajno. Pa da vidimo dalje. Stojanka je tu, kaže, ponekad su lijek samo svjež vazduh i tiho nebo. Tako i jeste. Pa onda, dobro jutro, želim svim slušalcima Big Radija, Dragiša iz Štokholma. Pa je sa nama još neko, dobro jutro, uz jednu lijepu fotografiju iz Zenice, malo kiše, malo sunca i jedna duga. I zaista prelijepa fotografija, svaka čast, dobro oko i pogođen trenutak, Milivoje. Pa da vidimo dalje, kakva giljotina, kaže, boli glava, kakva kafa, boli stomak. Miluti Milanković i njegova knjiga Teorije ledenog doba opisuje i stanje na Balkanu od prije 10.000 godina, što se poklapa sa civilizacijom Lepenskog vira. Da, kažeš da vidimo. Veliki pozdrav za pikara. Zatim Šeki je tu, kaže, jedan čovjek govorio da nikad ne pregleda svinjsko meso zbog trihinele. Kaže, samo dam djeci da jedu, ako im nešto bude, žena i ja opet možemo imati drugu djecu. Šeki, sjajno, crnjak, ma divno. Dobro jutro svima, kaže, mene obuzme jeza od ove rane vrućine, a Milanković nije bio podoban, pa mu priznaju kalendar, nije iz njihovog establishmenta. Da, misliš da je uništeno, kaže, obradi se to termički, narod to pojede u salami, kobasici i tako dalje. Kako salame mogu biti jeftine? Pa i jeste tako, moraš se, kaže, nadati, nada posljednja umire, zato treba dati ime djeci nada. I Azra je sa nama sa još jednom prelijepom fotografijom, dakle mnogo zelenila, fotografije iz Zenice i ima tu i sportskih terena, 300 čuda, dakle jedno fantastično jutro. I kaže, pljusak malo prije, kaže, pozdrav, a poslije pljuska vidim pojavljuje se i sunce i to je ono što je zaista, zaista prelijepo. Eto, nadam se samo da pljusak nije napravio neke probleme. 6 časova i 30 minuta, još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: još jednom dobro jutro i vrijeme za prve današnje vijesti. Na današnji dan 1999. godine tokom zločinačke NATO agresije, nakon što je avijacija NATO-a pojačala napade na Saveznu Republiku Jugoslaviju sa 740 polijetanja aviona u 24 sata, jugoslovenski predsjednik Slobodan Milošević poslije razgovora sa specijalnim predstavnikom ruskog predsjednika Viktorom Černomirdinom prihvatio je uslove zapadnih zemalja za prekid bombardovanja. Američka vojska ponovo je napala Iran, mjesta za koje Amerikanci vjeruju da predstavljaju prijetnju američkim snagama i komercijalnim pomorskom saobraćaju u Ormuskom moreuzu. Ovo je saopštio neimenovani američki zvaničnik. Američki napadi dogodili su se tokom pregovora o okončanju tromjesečnog rata u kojem su ubijene hiljade ljudi i koji je naglo podigao globalne cijene energenata. Američki predsjednik Donald Trump ranije jučer odbacio izvještaj iranskih državnih medija da će Iran i Oman zajednički upravljati plovidbom kroz Ormuzski moreuz kao dio mirovnog sporazuma. Trump je poručio da će plovni put ostati otvoren. Američki predsjednik izjavio je da Iranu neće biti ukinute sankcije sve dok se zemlja ne odrekne svojih zaliha obogaćenog uranijuma. Potpredsjednik Sjedinjenih Država J.D. Vance izjavio je da u kontekstu američkih udara na Iran stalno preispituje njihovu opravdanost i moralnu zasnovanost, ističući da ga NATO obavezuje hrišćansko shvatanje pravednog rata. Najmanje je 7 osoba poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu na grad Gazu, a najmanje 15 je povrijeđeno. Više od 800 ljudi ubijeno je u pojasu Gaze od stupanja na snagu primirja između Izraela i Hamasa u oktobru prošle godine. Kolonizacija svijeta, uključujući i pod maskom globalizacije, propala je. Strogo govoreći, nema novca da se plate potrošeni resursi. Državni dug Sjedinjenih Država približava se iznosu od 40.000 milijardi dolara, dok je dug Europske unije premašio 15.300 milijardi evra. Ovo je izjavio sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Prema njegovim riječima, zapadnjački neokolonijalistički model razvoja bez stalnog snabdijevanja spoljnim resursima pokazao se neodrživim, a kao ubjedljiv dokaz naveo je nasilnu promjenu vlasti u Venezueli i američko-izraelski rat u Iranu. Oko 74 djece poginulo je, a 285 je povrijeđeno na teritoriji Luganske narodne republike od 2014. godine kao rezultat agresije oružanih snaga Ukrajine. Ukrajinske snage dronovima su napale gimnaziju u Svatovu u Luganskoj narodnoj republici, na sreću nije bilo žrtava. Komanda oružanih snaga Ukrajine ubila je sopstvene vojnike u rejonu sela Granov u Harkovskoj oblasti. Šef kijevskog režima Volodimir Zelenski uputio je hitno pismo američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, u kojem od njega traži da poveća isporuke sistema protivvazdušne odbrane i raketa za te sisteme zbog sve većeg deficita municije u redovima ukrajinske vojske. Ovo prenose ukrajinski mediji. Portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov izjavio je da je ruski predsjednik Vladimir Putin otvoren za pregovore o budućnosti Europe i dodao da Europska unija glumi da želi da pregovara sa Rusijom o Ukrajini, a u stvari samo podstiče Kijev da nastavi sukob. Razmještanje vojne infrastrukture Sjedinjenih Država i NATO-a u Afganistanu ili susjednim zemljama nije prihvatljivo, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Situacija u Afganistanu ostaje izazovna sa prijetnjama uslijed trgovine drogom i oružjem, kao i djelovanjem međunarodnih terorističkih organizacija i grupa, dodao je Šojgu. Snažno nevrijeme pogodilo je Sloveniju, donoseći grad poplave, olujne vjetrove koji su izazvali štetu i brojne intervencije vatrogasaca širom zemlje. Padao je grad, a kiše su izazvale poplave i voda je prodirala u objekte. U pojedinim mjestima vjetar je rušio stabla, oštetio krovove, dok su vatrogasne ekipe ispumpavale vodu i uklanjale prepreke sa puteva. Snažno nevrijeme pogodilo je sinoć Zagreb, donoseći velike količine padavina.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: brzi pregled dešavanja na Roland Garrosu. Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, plasirao se nakon velike borbe u treće kolo Roland Garrosa. Đoković je u drugom kolu savladao Francuza Valentina Roajea u 4 seta. Mijomir Kecmanović poražen je u drugom kolu Roland Garrosa od Nuno Borgesa rezultatom 3-1. A srpski teniser Hamad Međedović eliminisan je sa Roland Garrosa pošto ga je sinoć u drugom kolu pobjedio Norvežanin Kasper Rud rezultatom 3-0. Rud je potencijalni protivnik Novaku Đokoviću u osmini finala ukoliko obojica preskoče treće kolo. Đokoviću je naredni rival Joao Fonseca iz Brazila, a Rudu Amerikanac Tommy Paul. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Vazduh je dobar u Banja Luci, Mostaru i Sarajevu, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima kvaliteta između 51 i 54. Temperatura u Banja Luci je 20 stepeni, vazdušni pritisak je 999 milibara, duva jugozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 16, u Tuzli 18, u Bijeljini Prijedoru 19, u Doboju, Trebinju i Zenici 20, u Mostaru 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, najviša dnevna temperatura između 24 i 28, u Hercegovini oko 33 stepena.

0: godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna Istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice nosi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće blago 1 litar 2,8% mliječne masti, marku 20, čokolada Dorina 100 grama, marku 95, više na robot.ba.
1: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iza snova. Više informacija na ina.ba.
2: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi Savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051 214 214. Zona dobrih ukusa.
5: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.
6: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz NLB M-Klik aplicirajte za potrošački kredit online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB M-Klik, klikom do kredita.
7: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, rozi paradajz kilogram 2,50, mladi kajmak prezident 100 grama 2,45, gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55. Više na robot.ba.
4: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama.
5: Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.

Svi se sećamo ovog hita tamo iz... Svi će tek što nije, da. Iz 1991. godine, Enigma i Sadness Part 1. 8:37. Dobro jutro, dobri moji ljudi, kako ste? Dragan je već otvorio vrata ovog dana, a sad sam ja došla da malo promišljamo karte, ako nemate ništa protiv, jer nekad ti jutro dođe kao novi početak, nekad kao nastavak jučerašnjeg sastanka koji niko zvanično nije završio. Inače, primijetih avaj da odrasli ljudi više nemaju ono normalno buđenje. Nema tog, ustaneš pa kažeš, ok, ajde, lijep dan, moglo bi od ovog nešto da bude. Ne, sad otvaraš oči, kao advokat, odmah se pregledava situacija. Gdje mi je telefon, koliko je sat, jesam nešto zaboravio, gdje je doručak, hoću li stići da napravim kafu, ko mi je sinoć poslao onu poruku, moramo se čuti. Šta znači moramo? To nikad nije dobra riječ, moramo se čuti. Zvuči kao da ti neko ili nudi posao ili će ti uništiti vikend. Ali djeluje mi da ljudi jutros počinju malo da popuštaju onaj svoj stisak od ponedjeljka, više se nekako smije, manje se glumi ta neka ozbiljnost. Čak i oni što stalno pričaju, moramo biti profesionalni. Danas mi nekako izgledaju kao da bi najradije sjedili na vikendici negdje i kontemplirali. Tako da lagano preživjeli smo ponedjeljak koji uvijek kao hladan tuš za dušu, preživjeli utorak koji traje 7 dana, srijedu, pa to je već bio mali psihološki test. I evo nas sad, korak do petka, sa vama danas Dado, Dragan i Danka, rasporedite nas po vašem nahođenju, dakle kako god vi hoćete, mi ćemo tu da stanemo. Civilizacija još stoji, aparati za kafu rade, to je dovoljno za početak dana. I da vam kažem, dobro jutro, ovo je prvi Big, a evo jedne meni drage stvari tamo iz 90-ih. Here comes the Hot Stepper i Inika Mose.

Dakle, 1994. godine. Ostaćemo u 90-im još malo, pa nam stižu i Criss Cross. Sjećate se tih dječaka? Pa će tu biti Will Smith i Eiffel 65 Blue. Dakle, Dado je danas odradio baš posla za 90. godine. Nego, nevrijeme je juče protutnjalo kroz Sloveniju i Hrvatsku, kao da je atmosfera odlučila, eto, malo da napravi raščišćavanja na ovim našim prostorima. U Mariboru je vjetar nosio krovove, rušio stabla. Mnogo blaža varijanta sinoć se desilo u Zagrebu. Grmljavina, pljuskovi. Ono kad nebo zvuči kao da neko premješta kontejner iznad zgrade. To je to. A kod nas danas standardno balkansko proljeće, dakle vrijeme nema karakter, nema plan, nema nikakvu ideju šta želi od sebe. Biće malo sunca, malo oblaka, malo kiše, malo sparine, malo nerviranja vjerovatno. Jutro nam je promjenjivo, ponegdje ima i pokoja kap kiše na jugu, više vedrine, Hercegovina tradicionalno inače živi u drugom klimatskom dokumentarcu. Tokom dana više sunca, ali ostaje mogućnost pljuskova i grmljavine. U prevodu, dan kad meteorolozi pokušavaju da pokriju sve opcije, da ih poslije niko ne može uhvatiti za riječ. Rekli smo sunce i kišu. Temperature prijatnije nego prethodnih dana, od 24 do 29 stepeni, na jugu do 32, znači taman onaj period godine kad ljudi još uvijek glume da vole ljeto, svi čekaju sunce, roštilj, terase, a onda dođe prvi ozbiljan talas vrućine i pola Evrope izgleda kao da je neko ukrao volju za životom. I upravo to se dešava u zapadnoj Evropi, toplotni talas udara bez pardona. Ajmo prvo do Italije, koja je uvela upozorenje za 14 gradova. Francuska je oborila preko 400 temperaturnih rekorda za maj. I uvijek zanimljivo kako čovječanstvo reaguje na vremenske ekstreme. Kada je minus 10, svi govore ne možemo živjeti ovako. Kada je plus 35, opet isto. Civilizacija koja je napravila vještačku inteligenciju i poslala sonde u svemir i dalje kolektivno izgubi dostojanstvo čim temperatura ode van raspona, lagani duks. U Italiji danas crveni alarm za Firencu, Rim, Torino, Bolonju. To je onaj nivo vrućine kad grad zvuči jako umorno. Asfalt je blizu topljenja, klima uređaji rade kao da vrane državu. Ljudi hodaju usporeno, gledaju jedni druge sa onim tihim pitanjem, ko je rekao da je sve ovo dobra ideja. I na kraju jedna važna informacija za sve vozače: zbog evropskog prvenstva u raftingu danas će biti obustavljen saobraćaj na putu Banja Luka Jajce kod Tjesnog, dakle danas, odnosno pa da, jutros od 9:30, pa večeras do 19:00, odnosno do 7:00 naveče. Sutra od 8 do 19:30, te u subotu od 14:00 do ponoći. Pamet u glavu, frekvenciju na prvi program Big Radija i evo ih, Criss Cross, Jump Around. Ne, Jump, samo Jump.

0: uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Panceta volim, uštedi 25%. Sir Feta Dodoni, 150 grama, uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones volim, 500 ml, više vrsta. Kupi 2, uštedi 6 km. Tropik, moj market, isplati se već 40 godina.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće blago 1 litar 2,8% mliječne masti marku 20, čokolada Dorina 100 grama marku 95, više na robot.ba.
2: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

sjajni Rolling Stones i It's All Over Now. Mi smo tek počeli i pritom mislim na sport i prelistavanje svih onih najvažnijih rezultata kada je ovaj segment naših života u pitanju. Paris se ovih dana kuva kao ekspres lonac zaboravljen na šporetu, a teniseri na Roland Garrosu izgledaju kao ljudi koji pokušavaju da igraju šah u sauni. 33-34 stepena, šljaka isparava, publika traži hlad, a Novak Đoković, a Novak radi ono što Novak radi već dvije decenije i pobjeđuje. Najbolji teniser svih vremena prošao je u treće kolo Roland Garrosa pobjedom nad Francuzom Valentinom Roayeom. Rezultat 3-1 u setovima, bio je to njegov 120. meč na parijskoj šljaci, što je rekord kada govorimo o broju odigranih mečeva na jednom Grand Slamu. 120, to više nije statistika, to je već adresa stanovanja u Parizu. Posle meča pričalo se i o velikim vrućinama i činjenici da turnir nema ozbiljan protokol za ovakve uslove, jer da ima već bi to bilo realizovano na terenu. Novak je djelovao kao čovjek koji igra tenis, ali usput pokušao da objasni organizatorima da ljudi ipak nisu kaktusi. U trećem kolu ga čeka Brazilac Joao Fonseca, mladić koji je posle preokreta izbacio Dina Prižmića. Biće to sudar iskustva i mladosti, pa ćemo vidjeti kako će sve to da završi, nadamo se sa pobjedom Novaka Đokovića. Nažalost, Miomir Kecmanović nije uspio dalje. Protiv Portugalca Nunja Boržeša dobio je prvi set, djelovao stabilno, ozbiljno, kontrolisano, a onda se sve raspalo. Boržeš je preokrenuo i slavio 3-1 u setovima za 2 sata i 14 minuta igre. Portugalac sada ide na Andreja Rubljova. Turnir je završen i za Hamada Međedovića, kojeg je Kasper Rud pobjedio se ubjedljivih 3-0. Norvežanin je djelovao kao čovjek kojem vrućina ne smeta, ali samo djelovao. Dalje su prošli i Karen Hačanov, Jesper de Jong i Andrej Rubljov, kao što rekoh, ali glavna tema dana ipak nije bio tenis, nego preživljavanje. Najdramatičniji trenutak dogodio se češkom teniseru Jakubu Menšiku posle maratonske pobjede nad Marijanom Navoneom. Od skoro 5 sati čovjek se jednostavno srušio na teren, noge su ga izdale, sekundu nakon osvojenog poena ležao je na šljaci potpuno iscrpljen, dok sudija nekoliko trenutaka je zbunjeno gledao u njega, posmatrao situaciju, vjerovatno mislio da se ovaj valja od radosti, šta li. Pokušavao sudija da procjeni da li teniser slavi pobjedu ili mu je organizam upravo poslao zvanično pismo otkaza. Nimalo prijatan prizor, ali moram reći i da su organizatori poprilično amaterski se prihvatili posla. Kod dama potpuni haos u žrebu. Elena Rybakina je ispala već u drugom kolu. Julija Starodubceva je slavila sa 2-1, napravila jedno od najvećih iznenađenja turnira. Mira Andrejeva nastavlja da oduševljava i plasirala se u treću kolo gdje je čeka Marija Bouzoukova. Ispala je i Jasmine Paolini, Argentinka Solana Sierra pobjedila Italijanku i sada ide na Soranu Kristeu. Iznenađenje je napravila Magda Linet, koja je sa 2-1 pobjedila Jelenu Ostapenko i sada je čeka Iga Świątek. Dalje su prošle Svitolina Kostiuk, Korpač i Golubić, dok je Amerikanka Hailey Baptiste zbog povrede da morala da preda meč gospođi Civang. A dok se Pariz topio na suncu, u Leipzigu je pisan komad fudbalske istorije. Crystal Palace je osvojio prvi evropski trofej u istoriji kluba. Tim je pobjedio Rayo Vallecano sa 1-0 u finalu Lige konferencije i tako nastavio londonsku dominaciju u tom takmičenju. Posle West Hama i Chelsea, sada i Palace nosi evropski pehar. Navijači kluba vjerovatno osjećaju se sada kao ljudi koji su godinama naručivali male fudbalske sreće, a onda im je neko greškom dostavio cijeli kamion. FA Cup, Community Shield i sada evropski trofej za klub osnovan 1905. godine. Ovo stvarno djeluje kao zlatno doba. I za kraj malo atletike. U slovačkim košicama održan je miting srebrne kategorije za skakače i skakačice, a Ivana Španović je ponovo pokazala klasu. Pobjedila je rezultatom 13 metara 79 cm, ostvareno već u prvom pokušaju. Sljedeći izazov je 10. juna na Dijamantskoj ligi u Oslu, tako da ćemo tamo Ivanu također da ispratimo.

Slow down, down, prije toga Eric Clapton, Lay Down Sally. Još ćemo da dodamo neke informacije kada je sport u pitanju. Svetsko prvenstvo još nije ni počelo kako treba, a oko njega već kruži atmosfera kao oko rasprodaje stanova u centru grada, gdje obećavaju pogled na park, a vi na kraju gledate u ventilaciju komšijske zgrade. Javna pravobranilaštva Njujorka i New Jersey pokrenula su istragu o cijenama i prodaji karata za Mundial, posebno za utakmice koje će biti igrane na MetLife stadionu u New Jerseyu. Ukupno 8 mečeva je pod lupom, a navijači tvrde da im je FIFA prodavala jednu priču, isporučivala sasvim drugu, i otvoreno sumnjaju da je FIFA sama doprinosila histeriji oko ulaznice. Ukratko, stvoren je osjećaj da karata nema ni za lijek, pa su cijene počele da skaču kao akcije neke tehnološke firme. Posebno je problematična priča oko kategorije mjesta. FIFA je godinama imala taj standardni sistem kategorija 1 uz teren, kategorija 2 malo dalje, kategorija 3 uglovi, prostori za golova i tako dalje. Međutim, pred ovaj mundijal uvedena je nova filozofija rasporeda na ogromnim američkim stadionima, pa su ljudi kupovali karte misleći da dobijaju premiju mjesta, onda su shvatili da će utakmicu gledati iz perspektive, pa recimo, satelitskog snimka. I tu nastaje haos. Jedan sistem kategorizacije kaže jedno, drugi drugo, a navijač na kraju ne zna da li je kupio mjesto uz out liniju ili kartu za planinarenje po gornjem prstenu stadiona. Zastupnici navijača poručuju da niko ne bi smio da bude izmanipulisan i da plaća astronomske cijene za nešto što nije dobio, dok s druge strane FIFA tvrdi, u stvari drugi tvrde da se FIFA svjesno držala, da je svjesno držala dio karata van prodaje kako bi dodatno podigla cijene preostalih mjesta. Drugim riječima, Mundijal polako počinje da liči na kombinaciju sportskog spektakla i kursa iz one moderne berzanske psihologije. Kad smo već kod velikih brojki i fudbalskog luksuza, Engleska naredne sezone šalje čak 9 klubova u evropska takmičenja, dakle 9, to nije delegacija, to je kolonizacija UEFA teritorije. U Ligi šampiona igraće Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa i Liverpool, 5 klubova iz jedne zemlje u najjačem takmičenju. Nekad se morao osvojiti pola Evrope da bi došao tamo. Ništa manje ozbiljna nije ni postava za Ligu Evrope, tamo će igrati Bournemouth, Sunderland i Crystal Palace, koji je plasman obezbijedio osvajanjem Lige konferencije, i to je možda najbolji dokaz koliko je Premier Liga postala taj finansijski i takmičarski monstrum. A onda iz potpuno druge dimenzije fudbalskog spektakla stiže Neymar. Naravno da nije došao busom, ni kombijem, ni običnim avionom, kao sav normalan svijet. Prva zvijezda Brazila pojavila se na okupljanju reprezentacije pred Mundijal tako što je sletjela helikopterom direktno u trening kamp u Rio de Janeiro, dok su ostali reprezentativci već raspakivali kofere, tražili gdje su ostavili punjač za telefon i tako dalje. Neymar je ušao kao negativac iz akcijnog filma koji dolazi na posljednji sastanak prije finalne scene. Doletio čovjek iz Sao Paula svojim privatnim helikopterom, onako, ta-na-na-na, eto me, tu sam. Ironija cijele priče što se Neymar povrijedio samo dan prije nego što ga je Carlo Ancelotti stavio na spisak putnika za svjetsko prvenstvo, i to nekako savršeno opisuje njegovu karijeru posljednjih godina. Genijalnost, glamur, helikopteri, medicinski bilteni koji stižu brže od asistencija i još par interesantnih stvari. To ćemo ostaviti za neki drugi put. Dire Straits i Twisting by the Pool.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: Bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70. Smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo. Marku 55. Hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95. Rozi paradajz kilogram 2,50. Mladi kajmak prezident 100 grama 2,45. Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.

Mark Bolan i T-Rex, Children of the Revolution, prije toga Manfred Mann, Earth Band i Demolition Man, i to Grace Jones and the Police cover, čini mi se da je tako pisalo, ne mogu sad da se sjetim. Nego, ljudi, ja bih da pričamo o problemima koji se sad dešavaju i u Evropi i ovdje kod nas. Gledam jutros vijesti i naravno prva stvar, Evropska svemirska agencija objavila satelitske snimke, kažu imamo toplotni talas biblijskih razmjera. Poslali su satelit, onaj Kopernikus Sentinel 3 26. maja, da ufotka planetu iz svemira, i naučnici su šokirani jer satelit bilježi da je Zemlja užarena. Dakle, otkrili da kamen i beton zadržavaju toplotu. Nevjerovatno, mislim, stvarno svaka čast. Ali dobro, podaci kažu da je stvar ozbiljna. U Velikoj Britaniji izmjereno 35 stepeni, to je 2 stepena više od njihovog istorijskog rekorda. U Irskoj ista priča, rekordi padaju. Mađarska meteorološka služba Hungaromet javlja da je u Budimpešti izmjereno preko 32 stepena. Italija, Španija, Njemačka, Švajcarska, svi gore. I sad imamo ono naše klasično ljudsko pamćenje koje traje tačno 3 dana. Nadam se da niste zaboravili šta je bilo prije mjesec dana. Prvo su imali sušu, pa nas je onda usred proljeća pogodio snijeg i led, poljoprivrednici čupali kosu s glave, sad smo odjednom u rerni. Priroda se bukvalno igra sa nama kao mačka sa mišem. Dugoročne prognoze kažu ljeto će biti pakleno, ljeto će biti sušno, što znači zvanično proljeće je otišlo, imamo samo 2 godišnje doba, duboko zamrzavanje i roštilj. I naravno, šta mi radimo kad stigne suša? Reagujemo tačno onako kako reagujemo na svaki ispit u životu, čekamo zadnji čas, a onda u panici uvodimo mjere. Kad su već kod tih mjera, gradski štab za vanredne situacije u Banja Luci zasjedao i došli do seta preventivnih mjera za očuvanje vodosnabdjevanja, tako oni kažu. Formirat će se stručno operativni tim. Predstavnici vodovoda podnijeli izveštaj, kažu da rade na mreži prema podkozarskim selima. Ono što me fascinira je apel na kraju, koji na kraju uvijek stigne, molimo građane da u narednom periodu, i naravno privredne subjekte, da u narednom periodu koriste vodu racionalno i odgovorno. Naravno, da budemo realni, šta to u stvari znači? To znači da ćemo morati da prestanemo sa onim našim fetišom pranja betona ispred kuće svako drugo popodne. Znate ono komšiju koji stane u 5 popodne i sat vremena pere asfalt? Poznato, da. Zato da, kažu oni da ovog puta budemo malo pametniji od satelita i svemira. Ako vam kažu da štedite vodu, nemojte čekati da vam iz slavine poteče samo vazduh, pa onda da krivite sudbinu i politiku i tako dalje. Malo, kad krenu one visoke temperature, baš, baš visoke ljetne temperature, smanjite malo to pranje auta i polivanje trotoara. Voda nam treba da preživimo ljeto, a ako ovako nastavimo, uskoro ćemo kupovati istu tu vodu na grani.

0: U biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
3: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
4: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
3: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
4: Izaberi savršen par.
3: Move TV

ako ovih dana razmišljate o tome kako da pobjegnete na kratki odmor, a da pritom ne morate podići kredit samo da biste preživjeli vikend recimo u Evropi, imam prilično zanimljive podatke. Britanski Post Office Travel Money objavio je svoju godišnju listu za 2026. godinu, na kojoj su analizirali 50 popularnih evropskih destinacija za takozvani city break. Računica je bila matematički onako precizna, u trošak su uračunali dvije noći u hotelu sa tri zvjezdice, večeru od tri slijeda za dvoje sa vinom, pićem i kafom, aerodromske transfere, pa sve do lokalnog prevoza i ulaznice za muzeje. Rezultat je prilično jasan. Sarajevo je zvanično proglašeno za najpovoljniju vikend destinaciju u Evropi. Kompletna ova priča košta samo 286 evra. Mislim, samo. Za nas je to puno, ali za njih je to sasvim ok. Da bismo shvatili u stvari koliko je ostatak kontinenta postao nepodnošljivo skup za prosječnog čovjeka, dovoljno je reći da prema ovim smjernicama vikend u Sarajevu je skoro tri puta jeftiniji od Osla, koji drži rekord sa 846 evra za isti aranžman. Dakle, kao što rekoh, dvije noći u hotelu sa tri zvjezdice, večera tri slijede i tako dalje i tako dalje. Kopenhagen onda slijedi i Edinburgh, prate oni taj ritam sa preko 770 evra, čak i svjetski magazin poput Time Outa sad sugeriše putnicima da je Sarajevo idealno jer se možete obići pješke, kulturna baština je nevjerovatna, a tradicionalni obrok košta manje od 5 evra. Iza Sarajeva na listi najpovoljnijih našli su se Bukurešt, Tirana i Beograd, što jasno pokazuje da se balans pristupačnog turizma definitivno promijenio na našu stranu. Međutim, ako vas gradski turizam i te ljetne gužve uopšte ne privlače, nova globalna rang lista otkriva jedan potpuno drugačiji, skoro radikalan trend među svjetskim putnicima. Zaboravite one luksuzne hotele, pregrijane spa centre i bazene sa klimom iznad glave i tako dalje. Ljudi danas masovno napuštaju komfor i traže uzbuđenje u takozvanom divljem plivanju u ledenim vodama. Ovo mi se sviđa. Jedan islandski brend odjeće, Icewear, analizirao je preko 54.000 recenzija na Googlu, dakle nije mala stvar, 54.000, kako bi izdvojio destinacije koje ljudima pružaju ono što danas se zovu okrepljujući šok ili terapija hladnom vodom. Ljudi bukvalno traže kristalno čista jezera ili glacijalne vode usred divljine kako bi se resetovali od modernog stresa. Naravno, i pretpostavljam da će u dogledno vrijeme i to biti uništeno, jer uništimo sve čega se dočepamo. Na prvom mjestu u svijetu našlo se Bledsko jezero u Sloveniji sa preko 76% pozitivnih recenzija zahvaljujući čistoj vodi i Julijskim Alpama. Odmah iza njega je jezero Moraine u kanadskom nacionalnom parku Banff, a to je mjesto za najhrabrije, jer se temperatura vode tamo usred ljeta jedva popne iznad 5 stepeni. U samom vrhu su i nacionalni park Kerogroms u Škotskoj, čini mi se da sam dobro izgovorila, kao i čuveno jezero Tahoe u Americi, gdje plivači skaču u vodu na temperaturama blizu nule. Kad spojite ove dve stvari, dobijete prilično jasan presjek u stvari modernog društva. S jedne strane imamo sistem koji je postao toliko skup da se odlazak u pojedine evropske metropole pretvorio u luksuz, sa druge strane imamo ljude koji su toliko zasićeni tom vještačkom prenapregnutom svakodnevnicom da su spremni platiti 1.000 evra i otputovati na kraj svijeta samo da bi skočili u ledenu vodu od 5 stepeni da bi se ponovo osjetili živima. Možda je rješenje kao i uvijek negdje u zdravoj sredini, ne morate ići do Kanade po ledeni šok, ali ako planirate pravda, iskoristite ono što nam je blizu i što je uvijek u okvirima, pa recimo zdravog razuma.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum parku. Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.
4: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri i osvoji jedan od tri fantastična automobila Volkswagen Taigo. Račun sa podacima ubacite u naznačenu kutiju. Što više računa, to si bliže nagradi. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
5: Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima.

neki od tih hitova koji nam je spakovao da imamo za, za puta kroz ovaj četvrtak. Ja bih malo da pričamo o struji. Postoji nešto baš fascinantno u ljudskoj civilizaciji. Mi smo vrsta koja je vjekovima pokušavala da ukrade vatru od prirode, da napravi struju, da osvoji energiju, da ukroti rijeke, vjetar, atom. I sad smo prvi put došli u situaciju da Evropa ima problem jer proizvodi previše struje. Sad zvuči kao da je čovječanstvo konačno pobjedilo igricu, prešlo igricu, kako god hoćete, ali naravno, pošto smo ljudi, uspjeli smo čak i višak energije da pretvorimo u komplikaciju. Evropsko tržište trenutno prolazi kroz jednu potpuno nadrealnu epizodu. Solarne elektrane proizvode toliko struje da cijene padaju, ali pa skoro pa na nulu. Dakle, ne da ne zarađuješ na struji, nego praktično moraš da platiš nekom ko hoće da je preuzme. To je trenutak kada ekonomija zvuči kao kafanska rasprava, ne znam, u tri ujutru. Francuska je recimo savršen primjer. Sunce udara, solarni paneli rade punom snagom, nuklearne elektrane uredno proizvode svojih skoro 40 gigavata. I sad imate situaciju da elektroenergetska mreža jednostavno ne može da primi toliku količinu energije. I onda dolazimo do apsurda modernog doba. Evropa gasi solarne elektrane da bi spasila mrežu od viška zelene energije. Ne znam zašto je ne prebaci ovdje kod nas. Evo, kod nas bilo poskupljenje struje, svi su se hvatali za glavu, pa prebacite malo. Procjene kažu da bi Evropa mogla izgubiti čak 40 teravat sati struje zbog prinudnog gašenja sistema. To je dovoljno za godišnju potrošnju širog Londona. Sad zamislite tu količinu energije koja nestane samo zato što infrastruktura nije stigla da prati ambiciju. I to je u stvari priča o našem vremenu. Čovječanstvo danas nevjerovatno brzo pravi tehnologiju, ali sporo pravi sistem koji bi tu tehnologiju mogao da nosi. Solarni panel možeš da postaviš relativno brzo, ali elektroenergetska mreža je kao stara gradska kanalizacija. Ne vidiš je, nije glamurozna, niko ne pravi reklame za nju, ali kad zakaže, odjednom svi shvate u stvari koliko je važna. Evropa danas ima skoro 500 gigavata solarnih kapaciteta. Sunce je postalo najveći pojedinačni izvor energije na kontinentu i to je istorijska stvar. Prije 20 godina, samo da se sjetimo, solarne energije je djelovalo kao hobi bogatih ekologa i ljudi koji nose sandale u decembru. Danas bukvalno mijenja ekonomiju cijelog kontinenta. I ono što je zanimljivo jeste koliko nas priroda stalno podsjeća da ništa nije jednostavno. Mi mislimo više energije, super stvar, priroda kaže dobro, a gdje ćete s njom u dva popodne kad svi paneli rade odjedno? Da, opet mi nije jasno zašto nama ne prebaci da i mi imamo jednu čistu nulu što se tiče cijena. Revolveri, nema povlačenja, nema predaje.

pričali smo malo o energiji, sad pričamo o, pa recimo, srodnim stvarima. Najtamnije nebo na svijetu, ono u pustinji Atakama u Čileu, ozbiljno je u opasnosti. Za one koji ne znaju, Atakama je najsuvlje mjesto na planeti. Tamo imate preko 30 stotina vedrih noći godišnje. Dakle, bez oblaka, bez kiše, savršena izolacija od civilizacije. Zbog toga je taj sjever Čilea postao bukvalno centar svjetske astronomije. Tamo se trenutno gradi nešto što se zove izuzetno veliki teleskop, odnosno Extremely Large Telescope, skraćeno ELT. Dobro, ok. To je projekat Evropske južne observatorije. Vrijedan je 1,5 milijardi dolara. Imaće primarno ogledalo od skoro 40 metara u prečniku i bit će 20 puta snažniji od bilo čega što danas imamo na Zemlji. Čovjek bi pomislio, sjajno. Ljudska vrsta konačno radi nešto pametno, gledamo u zvijezde, tražimo odgovore, ali ne lezi vraže, kako kaže naš narod. Prošle godine se pojavljuje neka energetska kompanija sa idejom da napravi ogroman industrijski kompleks zelene energije, pod navodne znake, i to na samo nekoliko kilometara od te observatorije. Sad, ako malo promislite, država i naučni instituti ulože 1,5 milijardi dolara da bi pobjegli od civilizacije, napravili najosjetljiviji optički instrument u istoriji čovječanstva, i onda neko dođe i kaže, znate šta bi bilo super? Da odmah pored tog gigantskog ogledala zviznemo jednu industrijsku zonu sa reflektorima, kamionima, prašinom, mikrovibracijama i tako dalje. To je kao da kupite najskuplji vrhunski studijski mikrofon od, ne znam, 10-20 hiljada dolara, a onda sjednete da snimite album pored uključenog blendera i mješalice za beton. Mislim, čista šizofrenija. Srećom, u januaru je taj projekat otkazan nakon što su se digli svi mogući astronomi, fizičari i nobelovci, ali sam fakt da je takva ideja uopšte došla do faze zvaničnog prijedloga pokazuje koliko su u stvari propisi i zakoni šuplji i savitljivi, jel? Naučnici sad čupaju kosu, mole Ministarstvo nauke da hitno promijeni pravila za zaštićene astronomske zone. Inače, predsjednica Čileanskog astronomskog društva i njena kolezinica izjavile su ima jedna stvar koja pogađa suštinu problema. Kažu, ako je ovaj teleskop od 40 metara, ako ga postavite pored izvora svjetlosnog zagađenja i grada, takav, sav taj prečnik i sve te milijarde ne znači apsolutno ništa. Imali biste isti efekat kao da koristite onaj sitni, jeftini, plastični teleskop koji ste kupili klincu na temu svjetlost izbledi sve. I sad, to je velika lekcija o modernom svijetu. Mi stalno nešto trčimo za novom tehnologijom, želimo veće ekrane, moćnije procesore, naprednije instrumente. Nismo u stanju da sačuvamo ono osnovno što nam je priroda dala besplatno, a to je mrak i tišinu. Toliko smo opsjednuti tim da sve osvjetlimo, betoniramo, provučemo kroz industriju, pa smo spremni, eto, da oslijepimo sopstvene teleskope koji treba da gledaju duboko u svemir. Nadam se da će u Čileu pobijediti razum, jer ako ugasimo i to najtamnije nebo u Atakami, onda nam džaba svaka nauka. Ostaće nam samo da gledamo u sopstvene ni smog i, naravno, ulične svjetiljke.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: vrijeme za nove vijesti. Još jedna sramna presuda suda Bosne i Hercegovine. Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima. Predsjedavajuća apelacionog vijeća rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća, iako je bio tu. Sud Bosne i Hercegovine prvostepeno je osudio Durakovića na 3,5 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine. Američka vojska izvela je tokom noći nove udare na vojne lokacije u Iranu. Oborena su i 4 iranska borbena drona koji su predstavljali prijetnju oko Ormuskog Moreuza. Ovo je izjavio američki zvaničnik koji je govorio pod uslovom anonimnosti. Dodao je da je u vazdušnom udaru pogođena iranska kopnena kontrolna stanica u gradu Bandar Abbas. Iranski korpus revolucionarne garde saopštio je da je gađao američku vazduhoplovnu bazu nakon američkog napada u blizini aerodroma Bandar Abbas, a garda nije saopštila detalje gdje se nalazi američka baza koja je bila meta napada. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da Rusija daje prednost mirnom rješavanju sukoba u Ukrajini, dodajući da ne shvataju svi ozbiljno upozorenja Moskve o mogućim udarima na centre odlučivanja u Kijevu, dok je istovremeno ocijenio da Evropska unija nema inicijativu za pregovore sa Rusijom. Govoreći o mogućnosti rješavanja sukoba, Peskov je naglasio da Rusija preferira političko i diplomatsko rješenje. Ministri spoljnih poslova Evropske unije razmotrit će danas pristup eventualnim razgovorima sa Rusijom, budući da pregovori koje predvode Sjedinjene Države o okončanju sukoba u Ukrajini ne daju značajne rezultate. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov poručio je da Evropska unija glumi da želi da pregovara i podstiče Kijev da nastavlja sukob. Oružje sa ukrajinskog ratišta nekontrolisano kruži Evropom i dospijeva u ruke međunarodnih terorističkih grupa, izjavio je Sergej Nariškin, direktor Ruske spoljne obavještajne službe. Vlasti Ugande zatvorile su granicu sa Kongom nakon porasta slučajeva rijetkog oblika ebole u susjednoj zemlji i pojave zaraze na domaćoj teritoriji. Odluka je donesena nakon što je utvrđeno da se povećava broj zdravstvenih radnika i članova njihovih porodica koji su bili izloženi virusu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: Koliko je velika mržnja dva atinska košarkaška kluba Panathinaikosa i Olympiakosa svjedoči fotografija iz OAKA arene. Čuvena grčka dvorana, teren Panathinaikosa, minulog vikenda bila je domaćin Final Foura Eurolige na kojem je triumfovala ekipa Olympiakosa. Da mržnja ova dva kluba ide daleko, potvrdio je i kontroverzni vlasnik Panathinaikosa Dimitrios Jankopoulos, koji je sklon ispadima, a koji je objavom da je proces dezinfekcije i biološkog čišćenja u prostorijama i na tribinama OAKA arene završen, tako da je sve spremno da ponovo dočeka prijatelja. Prijatelje Panathinaikosa. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, dobar je vazduh trenutno u Bijeljini, Doboju, Prijedoru i Zenici, dok je u ostalim gradovima umjereno zagađen sa indeksima između 51 i 56. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, vazdušni pritisak je 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Doboju, Prijedoru i Tuzli 25, u Bijeljini i Zenici 26, u Trebinju 28, u Mostaru 29, a u Neumu 30 stepeni. Vrijeme danas umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 24 i 28, u Hercegovini do 33 stepena.
3: Yeah!
4: Oča je bačena.
3: Come on, da.
4: Big Radio.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
3: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri

smisla. Hej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posa...

čuju da se čuju od galame u klubovima i onih limenih duvača, i onda dolazi čovjek koji se zove T-Bone, uzima električnu gitaru i totalno mijenja tok istorije. On je pionir električnog bluza. Ljudi često zaboravljaju koliko je industrija surova. Magazin Rolling Stone ga je stavio na 67. mjesto liste najvećih gitarista svih vremena. Čovjek je praktično izmislio modern pristup solo gitari. Bez njega, recimo, Jimi Hendrix ili recimo B.B. King, koji je sam priznao da je prosvjetljenje doživio kada je čuo Walkera, ne bi zvučali tako kako ih poznajemo danas. T-Bone je svirao gitaru iza leđa i zubima decenijama prije nego što je to postalo, da tako kažem, rock kliše. To nije bio jeftini trik, to je bila čista harizma, kontrola instrumenta. Umro je 1975. ali njegov potpis je u svakom rifu koji danas čujete na radiju ili negdje na YouTube-u, kako već. Idemo dalje kroz kalendar. 1944. i 45. rođene su dvije muzičke gromade. Prvo John Fogerty, mozak grupe Creedence Clearwater Revival. Creedence su postojali svega 5 godina, od 67. do 72. a ostavili su pjesme koje su postale definicija američkog rock zvuka. Fogerty je bio sve, i glavni vokal, i gitarista, i kompozitor, i tekstopisac. Ipak zbog katastrofalnih ugovora sa izdavačkom kućom Fantasy Records, decenijama nije posjedovao prava na sopstvene pjesme. Došlo je do apsurda da su ga tužili za plagiranje samog sebe. Vi se zamislite taj pravni i korporativni bezobrazluk, ali kvalitet preživljava sve. U kuću slavnih rock'n'rolla primljen je 1993. godine, a njegove pjesme i danas zvuče rekla bih jako svježe, jer su i ogoljene i iskrene, i nema tu nikakvog modernog foliranja. A onda nam 45. godine, kao što rekoh, stiže Gladys Knight. Žena koju sa potpunim pravom i dan danas zovu carica soula, sa svojom porodičnom grupom Gladys Knight and the Pips osvojila je svijet. U vrijeme kada su top listama vladali isproducirani studijski projekti, ona je dominirala onim čistim, onim sirovim vokalnim talentom. Pjesma Midnight Train to Georgia nije samo hit, to je istorijska lekcija iz pjevanja, iz interpretacije. Gladys je dokaz da kada imate vanserijski glas i disciplinu, prije svega, ne trebaju vam skandali da biste trajali decenijama. Da ne bude da se sve dešavalo preko okeana, 1962. rođen je Branko Đurić Đuro. Čovjek koji je sa grupom Bomba i Štampa donio onaj prepoznatljivi autohtoni sarajevski pop-rock senzibilitet, da tako kažem. Inače, on je rijedak primjer umjetnika koji uspješno balansira između glume, režije, muzike, stand-upa, zadržavajući onaj zdravorazumski šarm, ajde da tako kažem, koji publika nepogrešivo prepoznaje i cijeni. I za kraj, 1968. rođena je Džepna Venera, Kylie Minogue. Pop muzika se često podcjenjuje, ali da budemo realni, opstati na vrhu svjetske scene do kasnih 80-ih, od kasnih 80-ih do danas zahtjeva i inteligenciju i čeličnu disciplinu i kvalitet, prije svega. U Velikoj Britaniji sa preko 30 singlova u top 10, ona je inače najuspješnija pjevačica nakon Madone, preko 80 miliona prodatih ploča širom svijeta, i to nije slučajnost, i to nije proizvod pukog marketinga, to je sposobnost stalnog profesionalizma i stalne nadogradnje. Sada podvučemo crtu, 28. maj je dan kada su rođeni ljudi koji su radili teži posao, stvarali su standarde koje drugi danas pokušavaju samo da kopiraju. Vratimo se do ovog fantastičnog lika, T-Bone Walker i Evening.

svakog džepna Vernera Nevera danas slavi rođendan. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. A ja ću da se vratim na kratko do naravno današnjeg dana, pa se vraćamo u 66. godinu, dakle tačno 60 godina unazad. Na današnji dan objavljena je pjesma River Deep Mountain High u izvođenju Tine i Ike Turnera. Danas se ta stvar smatra ono remek dijelom, ali te godine, dakle 66. u Americi, potpuno je propala na top listama, doživjela debakl. Zašto je ovo bitno? Pjesmu je producirao Phil Spector, čovjek koji je bio genije, ali i apsolutni ludak sa teškim kompleksom boga. Snimanje je koštalo za ono vrijeme suludih 22.000 dolara, što je u današnjem novcu zbog inflacije više od 226.000 dolara. Spector je angažovao 21 studijskog muzičara, 21 prateći vokal je bio u studiju da bi stvorio taj svoj čuveni wall of sound, odnosno zvučni zid. Zbog svog bolesnog perfekcionizma tjerao je Tinu Turner da pjeva istu dionicu satima iz početka i iz početka, sve dok žena nije bila potpuno mokra od znoja i na ivici snaga. I nakon svega toga američka publika ignoriše pjesmu, pa je single stigao tek do 88. mjesta. Spectora je taj neuspjeh toliko dotukao i ogorčio da se povukao iz javnosti na 2 godine, što je bio početak tog njegovog potpunog ličnog i mentalnog pada. Naravno, u Velikoj Britaniji pjesma je odmah bila na broju 3. Zdrav razum, kaže publika, često ne prepozna revoluciju na prvo slušanje. I dok je Phil čupao kosu, iste te 66. Percy Sledge je sa pjesmom When a Man Loves a Woman lagano sjedio na prvom mjestu američke liste. Jednostavna, iskrena ona emocija je pobjedila skupu studijsku tiraniju. Idemo u 82. godinu, tačno prije 44 godine u bioskope je stigao film Rocky 3. Svi znate onu čuvenu uvodnu pjesmu Eye of the Tiger, ali ono što je interesantno, ta pjesma uopšte nije trebala da bude u filmu. Sylvester Stallone očajnički želio da iskoristi hit grupe Another One Bites the Dust, grupe Queen Another One Bites the Dust. Međutim, ljudi iz benda Queen su glatko rekli ne dolazi u obzir. Umjesto da očajava, Stallone pozvao tada anonimni čikaški band Survivor, tražići od njih da napišu pjesmu oko jedne ključne rečenice iz scenarija, a rezultat, eto, dobili smo pjesmu koja je postala sinonim za borbu i za motivaciju. Dakle, nekad je najbolja stvar koja može da vam se desi u poslu to da vas odbiju veliki igrači. Iste te 82. godine Roxy Music objavili svoj 8. ispostavljajući se i posljednji studijski album pod imenom Avalon, sa onim vanvremenskim singlovima More Than This i naslovnom trakom, jel te? Dokaz da se dostojanstveno i sa stilom završava jedna velika karijera. Samo godinu dana kasnije, 83. u Kaliforniji se desio legendarni četvorodnevni US festival. Nastupili su bukvalno svi: The Clash, U2, David Bowie, Van Halen, Judas Priest. Skupilo se 750.000 ljudi i to nije bio festival, to je bio privremeni grad. I dok je rulja u Kaliforniji prašila po suncu, Irene Cara je sa hitom Flash Dance What a Feeling držala prvo mjesto u Americi, pop kultura na svom vrhuncu. Za kraj, preskačemo u 1991. godinu, tačno prije 35 godina, grupa Smashing Pumpkins objavila svoj debitantski album Gish. Produkciju potpisao Billy Corgan zajedno sa tada mladim, kasnije legendarnim Butchom Vigom, a ovo je dokaz da underground kvalitet pronalazi put bez miliona dolara iza sebe. Album je na zvaničnoj Billboard listi proveo samo jednu sedmicu, i to na bijednom 100. Mjestu, čini mi se, ali je zato na studentskim radiostanicama bio apsolutni hit broj 1. I da zaokružimo priču, 2019. godine u jednoj velikoj opsežnoj anketi među hiljadama kockara, pjesma Ace of Spades grupe Motorhead zvanično je proglašena za najbolju kockarsku pjesmu svih vremena. Lemmy Kilmister vjerovatno, pa nije mu baš stalo bilo do te titule, ali činjenica je da niko nikada nije bolje opisao taj autodestruktivni nagon koju nam je pjesma donijela. Tako da, kao što vidite, 28. maj je kroz istoriju bio dan kada su se ego, novac i čisti talenat suočili i vodili ozbiljne bitke.

0: Stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KM po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo. Cisak.

Opet smo kod jedne interesantne priče. Kada je muzika u pitanju, vjerojatno ste imali priliku da listate raznorazne portale i da ste zatrpani vijestima o tome ko je šta obukao na crvenom tepihu, ko se s kim posvađao na Instagramu, ko je raskinuo, ko koristi kakve vokalne filtere da sakrije da ne zna pjevati. Ali sad danas, evo, imamo ovdje vijest koja vraća vjeru u zdrav razum i pokazuje što u stvari znači istinska muzička težina. U sklopu svoje aktualne turneje, legendarni britanski post-punk band Public Image LTD nastupio je u Beogradu u klubu Zappa Barka. Za one koji ne znaju, frontman ovog benda je John Lydon, čovjek koji je pod imenom Johnny Rotten vodio Sex Pistolse. Dakle, pričamo o čovjeku koji je karijeru izgradio na tome što mrzi bukvalno sve i svakoga. Tip je profesionalni skeptik, ne podnosi foliranje i kroz cijeli život pljuje po autoritetima i jeftinom podilaženju publici. I šta se desi? Kao predgrupa na tom koncertu nastupi kultni novosadski bend Obojni program. Svi mi sa ovih prostora znamo ko su oni, ali zamislite situaciju, britanske rock ikone stoje sa strane, gledaju i slušaju. I ne samo da odslušaju set, nego su Lydon i ekipa osjetili potrebu da se javno pred cijelim svijetom poklone Novosađanima. Bend se oglasio na svojim zvaničnim stranicama na društvenim mrežama, pa možete provjeriti, uz fotografiju sa nastupa i poslali poruku koja je onako ogoljena, direktna i pogađa u suštinu. Napisali su, citiram: "Veliki pozdrav Obojenom programu iz Novog Sada, koji su bili podrška Public Image LTD na koncertu u Srbiji. Dvojica basista, Ludi zvuk, rade od 1980. Ljudi su nevjerovatni." E sad zamislite, razmislite u stvari o ovome na sekundu, bez skupog marketinga, bez plaćenih PR tekstova, bez lobiranja, dakle čist zdrav razum. Ljudi su prepoznali ono što Obojeni program radi već decenijama, a to je autentičnost. Postava sa dvije bas gitare, taj specifični ludi zvuk, kako ga Lydon naziva, i ta nevjerovatna tvrdoglavost da se ne odstupi od sopstvenog izraza ni za milimetar, bez obzira na trendove koji dolaze i prolaze. I ovo je vrhunska lekcija za sve, recimo, mlade bendove koji misle da im za uspjeh trebaju milioni dolara sponzorstva, TikTok skandali. Ne trebaju, treba vam sopstveni glas i petlja da ostanete dosljedni sebi. Kada vas pohvali čovjek koji je preživio i srušio muzičku industriju 70-ih, to ne vredi samo kao dobar status na Facebooku, to je zvanični sertifikat pečatiran da ste uradili sve kako treba. Obojeni program nastavlja da priča svoju priču, a Public Image već su sljedeće večeri skoknuli do Zagreba. Nama ostaje dokaz da kvalitet i originalnost na kraju uvijek komuniciraju na nekom univerzalnom nivou. U nastavku slušamo, a naravno upravo one koji imaju taj ludi zvuk, Obojeni program.

Zamislim o svijet ko zgradu, u suterenu živim ja, ali neću gubit nadu, sve dok si ti na minus dva.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Još jedna sramna presuda suda Bosne i Hercegovine. Apelaciono vijeće suda BiH oslobodilo je nekadašnjeg komandanta 43. brigade takozvane armije BiH Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanja o počinjenim zločinima. Predsjedavajuća apelacionog vijeća rekla je da nije sporno da su zločini počinjeni, niti da je Duraković rukovodio akcijom, ali da nije dokazano da je bio upoznat sa ubistvom i paljenjem kuća. Sud BiH prvostepeno je osudio Durakovića na 3,5 godine zatvora za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. Komentarišući današnji upad prištinskih institucija u objekte Željeznica Srbije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Srbe očekuje mnogo muka poslije izbora na Kosovu i Metohiji. Gledamo da pomognemo koliko možemo, što nije mnogo, a rješenje nije u napuštanju ognjišta. Da li će nešto preduzeti Zapad ili Evropa? U to ne vjerujem. Da su htjeli da imaju drugačiji odnos, ne bi postavljali one koji su postavljali, da su htjeli natjerali bi ih da formiraju zajednicu srpskih opština, ništa od ovoga ne bi bilo. Namjerno su htjeli progon srpskog naroda, uživaju u tome, da je obrnuto, odmah bi nas bombardovali. Bombardovali su nas za mnogo manje stvari 1999. godine, istakao je predsjednik Srbije odgovarajući na pitanja novinara u Kini. Ministarstvo spoljnih poslova Irana osuđuje američki napad na područja Bandar Abasu. A kako je navedeno, Iran također izražava solidarnost sa Omanom nakon prijetnje američkih zvaničnika, dodao je Bagej. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump zaprijetio je da će dići Oman u vazduh ako se ne bude ponašao kao i svi ostali u vezi sa kontrolom Ormuskog Moreuza. Islamska republika neće odustati od svojih crvenih linija, kao što su pravo na obogaćivanje, obogaćeni uranijum, upravljanje Ormuskim Moreuzom i ukidanje sankcija, istakao je šef iranskog parlamentarnog odbora za nacionalnu bezbjednost i spoljnu politiku Ibrahim Azizi. Bilans poginulih u današnjim izraelskim udarima na južni Liban porastao je na 13. Kako se navodi, najmanje 6 osoba, uključujući 2 djece, poginulo je u izraelskom upadu u grad Adlun u okrugu Sidon. Jedan vojnik izraelske vojske je poginuo, 2 rezervista je ranjeno u napadu dronom Hezbolaha na sjeveru Izraela blizu granice sa Libanom. Ovo su saopštile izraelske snage. Rat riječi između Moskve i Brisela ponovo eskalirao nakon izjava Sergeja Lavrova i Kaje Kalas o uslovima za moguće pregovore o Ukrajini. Lavrov je ocijenio kao idiotske zahtjeve Europske unije da se ograniči brojnost ruskih oružanih snaga, dok je visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku navela da bi vojna ograničenja, ako budu dio sporazuma, trebalo da se odnose i na Rusiju. Rusko-američka mirovna inicijativa za Ukrajinu zastaje prije svega zbog potpunog nedostatka političke volje kijevskog režima za mir i njegove stalne želje za eskalacijom. Ovo izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Ukrajina je ratifikovala zajam Europske unije od 90 milijardi evra za povećanje izdataka za odbranu. Najmanje 2 osobe su poginule danas u ruskom napadu dronovima na Sumsku oblast na sjeveroistoku Ukrajine. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u zvaničnu posjetu Švedskoj, tokom koje će sa premijerom te zemlje Ulfom Kristerssonom razgovarati o velikom odbrambenom paketu za Ukrajinu i nabavci švedskih lovaca Gripen.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Košarkaši Dubaja i budućnosti odigraće večeras od 19 časova u Zenici, odlučujući treći meč polufinalne serije ABA lige. Zatim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ovo je prilika da se po prvi put plasira u finale ABA lige, dok Podgoričani žele drugo uzastopno, odnosno ukupno 5. finale regionalnog šampionata. Pobjednik će u finalu igrati protiv Partizana. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Banja Luci sa indeksom 53, u Trebinju sa 51 i u Sarajevu sa 54, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 27 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 do 2 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Tuzli 24, u Zenici 25, u Bijeljini, Doboju, Prijedoru 26, u Trebinju 29, u Mostaru i Neumu 31 stepen. Vrijeme danas do kraja dana umjereno do pretežno oblačno, ponegdje sa kratkotrajnim pljuskovima. Vrijeme sutra, petak 29. maj, bit će sunčano, najniža jutarnja temperatura između 8 i 14, u Hercegovini do 18, a najviša dnevna između 24 i 28, u Hercegovini do 31 stepen.
3: Zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

0: vikenda u Kort Marketima. Svinjska plečka bez kosti, kilogram 6,85. Paradajz, kilogram 2,19. Srpska kobasica Tomesko, kilogram 5,45. Pivo Jelen Fresh, 0,50 litara, više vrsta, 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće blago 1 litar 2,8% mliječne masti, marku 20, čokolada Dorina 100 grama, marku 95, više na robot.ba.

0: za meteorološki izvještaj, ali da preskočimo one robotske fraze o vazdušnim masama i da pogledamo šta nas u stvari čeka kad izađemo na ulicu. Danas 28. maj i ako pogledate kroz prozor, situacija je tačno onakva kako smo mi zaslužili, promjenjiva. Za danas prognoza kaže umjereno do pretežno oblačno. Šta to znači u praksi? I sunca i oblaka, ponegdje su mogući i ti čuveni kratkotrajni pljuskovi. Znate one situacije, pokisnete dok pređete ulicu do prodavnice, čim uđete unutra grane sunce kao da se ništa nije desilo. Dakle, danas bez velikih planova na otvorenom, ukoliko nemate alternativu. Temperature fino raspoređene. U Banja Luci 27 stepeni, vazdušni pritisak 1000 milibara i vjetar je severoistočnog pravca 1 do 3 metra u sekundi. U Sarajevu je 22, u Tuzli 24, Zenica mjeri 25, a onda na 26. podioku su Bijeljina, Doboj, Prijedor, Trebinje je na 29. Mostar i Neum trenutno mjere 31 stepen. E sad, evo onih dobrih vijesti za sve koji jedva čekaju da pobjegnu iz kancelarija i kuća i sa poslova. Od sutra stvari dolaze na svoje mjesto, zdrav razum se vraća u atmosferu. U petak, dakle, čeka nas potpuno sunčan dan, jutro će biti malo onako svježije, sa temperaturama od 8 do 14 stepeni na jugu, dakle u Hercegovini do 18, ali preko dana idemo u ozbiljan plus između 24 i 28 stepeni, dok će jug ići i do 31, dakle savršen završetak radne sedmice. U subotu 30. maja nastavlja se isti šablon, samo još za nijansu toplije, pretežno sunčano, jutarnja svježina za ugodno spavanje između 7 i 12 u Hercegovini do 17 stepeni, a dnevni maksimum idu od 25 do 31 stepen. Ako ste, dakle, planirali roštilj, izlet ili samo ležanje u hladovini, subota je vaš dan. I za kraj, u nedjelju, 31. maja, završavamo ovaj mjesec u velikom stilu, uglavnom sunčano, uz neku malu čisto estetsku oblačnost na nebu, da ne bude baš sve ono kristalno čisto. Jutarnje temperature između 10 i 19 dnevne idu od 27 do ozbiljnih 33 stepena i to više nije proljeće, to je zvanični šamar ljetnih temperatura pravo u lice. Poruka, dakle, preživite ove današnje oblake i eventualne pljuskove, jer nas od sutra čeka savršen vikend, planirajte pametno, ne zaboravite zaštitu od sunca u subotu i nedjelju i naravno uživajte u lijepom vremenu.
1: Ej, to sam ja, tvoj stomak. Zbog grčenja materice, menstruacije su mi bolne i zato mi je potrebno posebno rješenje. Buscopan. Prije upotrebe pažljivo pročitati uput svoj lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak President 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi Paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, Marku 55, hrana za pse 10 kilograma Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,85, paradajz kilogram 2,19, srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, pivo Jelen Fresh 0,50 litara više vrsta 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
2: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
3: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
2: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
3: Izaberi savršen par.
2: Move, TV po tvom.
4: Na INI Energopetrolu natoči, kupi i nagrade pokupi. Od 6. aprila do 31. maja svaka tvoja kupovina je šansa. Skeniraj INA EP Klub karticu i igraj. iPhone, MacBook, Watch i Ultra Status stižu. A najveća nagrada, putovanje iz snova. Više informacija na ina.ba. Dom je osjećaj sigurnosti koji gradimo zajedno. Uz Unika osiguranje domaćinstva štitite ono što je najvažnije. Prostor, uspomene i ljude koje volite. Ugovorite polisu brzo i lako putem Unika web shopa i ostvarite 30% popusta na online ugovaranje. Saznajte više na unika.ba. Osiguranje domaćinstva. Bolje sada. Unika. Živimo bolje zajedno.
5: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos umjesto što se tajanstveno smije ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
6: 50 godina iskustva i znanja, besplatne studije i studentski domovi, upis nove generacije studenata na vodećem univerzitetu u Republici Srpskoj. Studiraj na univerzitetu u

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.

0: biznisu svaki potez se računa.
1: Zato igraj pametno.
0: Dva poteza, jedna pobjeda. NLB Master Your Business.
1: Iskoristi pogodnosti do 31. jula. Više informacija na nlb-rs.ba.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak President 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55. Više na robot.ba.
3: Tražite domaći okus i toplu atmosferu. Dobrodošli u restoran Zona. Nalazimo se u ulici Branka Majstorovića 7, u blizini Banja Lučke gimnazije. Rezervacije 051-214-214. Zona dobrih ukusa.
1: Uživajte u starogradskoj muzici uz orkestar Treća smjena svakog petka. Restoran Zona.

0: online u samo nekoliko klikova, jer je tako praktično i uvijek pri ruci. NLB, mClick, klikom do kredita.
1: Alergija može da pokvari i najsavršenije stvari. Zamislite da Monalizi curi nos, umjesto što se tajanstveno smije, ili da je Van Gogh slikao autoportrete svoje alergije. Bilo bi baš smiješno da Vermeerovo djevojačko lice krasi biserna slinica umjesto biserne naušnice. Uzmite Alerix, zaustavite što prije sve simptome alergije. Alerix, da vam alergija ne izađe na nos. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

0: Muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

rock'n'roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.bar. AMUS, vaš partner.

legendarna tema Petera Gunna, koje je komponovao isto tako legendarni Henry Mancini, i to naravno u izvedbi Blues braće, The Blues Brothers, versija iz 1980. godine. Peter Gunn theme, uz koji ću reći rock and roll dobro veče, rock and roll dobra noć. I dobrodošli u još jedno izdanje emisije Rock'n'Roller ovdje na talasima prvog programa Big Radija na frekvencijama 93,6 i 104 MHz. A na kraju tu je naravno internet domen bigportal.ban i ne sumnjam da ovu emisiju ponovo mnogi od vas slušaju upravo na taj način. Dakle, internet domen bigportal.ba, ja sam Dalibor Dado Dejanović, alias vaš večernji i noćni rock'n'roller DJ Triple D. A sam početak emisije pripao je jednom kratkotrajnom, ali odličnom projektu velikog Glenna Hughesa. California Breed bio je trio koji je sarađivao u intervalu od 2013. do 2015. godine. Da, dvojica ljudi iz Black Country Communion, upravo sada sam tek to shvatio, Glenn Hughes kao The Voice of Rock, kao vokal i basista, i sin pokojnog Johna Bonesa Bonema iz Led Zeppelina, isto tako sjajan bubnjar Jason Bonem. A uz njih dvojicu tu je još bio prisutan gitarista i poznati muzičar i producent Andrew Watt. Dakle, zvali su se California Breed, objavili samo jedan jedini album, album također nazvan California Breed, i sa njega evo četiri uvodne pjesme. U sva četiri navrata California Breed, najprije u numeri Sweet Tea, nakon toga u pjesmi The Way, treća u nizu bila je Scars, a posljednja četvrta zove se Solo. Ponovit ću još jednom, Glenn Hughes, Andrew Watt i Jason Bonham, California Breed na samom početku ovog izdanja emisije u kojoj slušate, naravno rock'n'roll strane produkcije, skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. Rekoh sam početak, sabiramo na kraju tamo negdje oko ponoći. A što se tiče ostatka ovog četvrtka i ovog 28. maja 2026. godine, nastavak slijedi uz numere koje su prethodne sedmice u Rock'n'Rolleru bile premijeno puštene. Kanadski Billy Talent i njihovo odavanje počasti, njihov tribut također njihovim legendarnim zemljacima, grupi Rush u obradi Rush klasika Limelight. Tu je također osvrt na prošlogodišnje izdanje Johna Bon Jovija i grupe Bon Jovi sa mnogobrojnim gostima, i onda je to zaista postao jedan jako, jako kvalitetan album Forever uz pod naslova Legendary Edition. Legendarno izdanje albuma Forever, originalno album iz 2024. ali bez svih tih gostiju, kada su se grupi Bon Jovi priključila takva imena kakva su Bruce Springsteen, Marcus King, Avril Lavigne i tako dalje i tako dalje, nastao je dakle Forever Legendary Edition. A vi sa njega, evo u nastavku emisije, slušate Waves uz gostovanje Jasona Isbella, Walls of Jericho uz gostovanje Joa Eliota iz benda Def Leppard, i na kraju tu je pjesma The People's House uz učešće bračnog para Trotter, ali ne iz mučki naravno, već američkog dueta Dvor and Treaty. Duet koji čine, rekoh, bračni par Michael i Tanja Trotter. E pa još jedan veliki uvodni i početni rock'n'roll i rock'n'roller pozdrav, nastavak, rekoh, uz Billy Talent i opet u grupe Rush, numera Limelight.

Dakle, Bon Jovi, najprije sa Jasonom Isbellom, u numeri Waves, pa onda Walls of Jericho uz gostovanje Joea Elliota, frontmana sastava Def Leppard. I na kraju bila je tu The People's House uz duet The War and the Treaty, sve tri pjesme kao nove versije tih numera sa albuma Forever Legendary Edition. Prije ovoga slušali ste i kanadski Billy Talent, njihovu verziju i njihovu obradu klasika grupe Rush, to je bila pjesma Limelight. Još jedan dokaz koliko je dobar vokal Ben, odnosno Benjamin Kovalevic, i koliko taj njegov glas odgovara jednoj ovakvoj obradi. +65 824 824, naravno broj telefona za vas, vaše SMS i vaše Viber poruke. Pa da pozdravim najprije stalno slušateljstvo, to je Bono, također Irena. Uz ovo izdanje emisije Rock'n'Roller večeras i noćas tu su i Miroslav, Gojko, Strahinja, zatim Mihajlo i Đorđe. E pa dragi moji rock'n'rolleri i rock'n'rollerke, rekoh veliki, veliki pozdrav usput i onima koji su tek privremeno odsutni, koji će se jeli tek pridružiti, pa makar i pred samu ponoć ovoj emisiji Talasima prvog programa Big Radija. Dakle, Billy Talent, nakon toga Bon Jovi, Triple Shot uz ona pomenuta gostovanja. A u nastavku malo podsjećanje na tri aktualna singla benda Social Distortion. Kultni američki punk, ali i rock sastav koji postoji radi već stvarno dugi, dugi niz godina. To je priča koju Mike Nesca, glavni vokal i glavni gitarista u bendu, predvodi još od kraja 70-ih godina prethodnog vijeka, a evo nedavno su nakon punih 15 godina studijske stanke ili ti pauze objavili novi 8. po redu album Born to Kill. 2011. album Hard Times and Nursery Rhymes, i evo tek 2026. novi album Mike'a Nessa, Johnny'a Wickershama, Brenta Hardinga i Davida Hidalga juniora. Born to Kill, sa toga buma slušate, kažem, aktualne singlove. To su redom pjesme The Way Things Were, zatim Partners in Crime i na kraju obrada klasika Kerisa Isaaca. Da, da, to je njegova legendarna poema Wicked Game, evo sada i u verziji benda Social Distortion, na reprizni Triple Shot, pjesme koje su bile premijerno puštene u prethodnom Rock'n'Rolleru, večeras naravno kao reprize. Social Distortion, tri puta sa njihovog novog izdanja Born to Kill.

Kad ga već pomenuh, evo, i jednostavno sam morao da pustim nešto od Chrisa Isaaca. I večeras i noćas, nakon one obrade njegovog klasika Wicked Game, evo, slušali ste dva singla iz 1987. godine, u jednoj dvije pjesme sa njegovog drugog po redu izdanja, album nazvan Chris Isaac, eto, objavljen prije skoro punih 40 godina. Najprije Blue Hotel, a nakon toga You Owe Me Some Kind of Love. Što se tiče onih repriza, u prvom krugu Billy Talent u obredi grupe Rush, Limelight, Bon Jovi tri puta sa gostima, i nakon toga Mike Ness i grupa Social Distortion sa novoga, mogu da kažem, i povratničkog albuma Born to Kill, singlovi The Way Things Were, Partners in Crime i obrada Chris Isaacove Wicked Game. Eto, nakon toga i gospodin Chris Isaac lično u svoje dvije klasik numere, a u nastavku ćemo se ponovo osvrnuti na diskografiju grupe Motorhead, Rest in Peace in Memoriam. Ovo je onaj žalosni, najžalosniji mogući i najnoviji u nizu, smrt gitariste Phila Campbella. No, prije toga, prije osvrta na album Snake Bite Love iz, ako se ne varam, 1998. godine. A ne varam se, kažem, prije toga da vas samo podsjetim na reprizu Rock'n'Rollera, ako već niste u mogućnosti da slušate ovu emisiju ovako i ovdje direktno. Dakle, na prvom programu Big Radija četvrtkom uveče reprizu imate subotom. I to svake subote od 17 časova, ali samo jedino i isključivo online putem internet radija DanzaZone BL. Dakle, reprizno emitovanje emisije Rock'n'Roller možete slušati subotom od 17.00 na internet domenu, internet portalu i internet sajtu DanzaZoneBL.com. Ponovit ću još jednom, subotom repriza Rock'n'Rollera od 17 časova, samo jedino i isključivo na internet adresi, internet stranici dangersonebl.com. I evo nas na početku drugog sata ovog izdanja emisije Rock'n'Roller, dakle 28. maj još uvijek 2026. godina. Motorhead, album broj 15, upravo tako, Snake Bite Love, objavljen u martu 1998. Izdavači su bila kompanije SPV, Steam Hammer i CMC International, a produkciju su zajednički odradili Howard Benson i članovi grupe Motorhead, naravno jedan od onih albuma odrađenih u postavi Lemmy Kilmister, vokali, bas, Phil Campbell, solo gitara, odnosno gitara, i Mike D, odnosno Mickey D, za bubnjevima. Četiri pjesme koje ja za vas biram večeras i noća sa albuma koji inače traje oko 45 minuta, dakle sa albuma Snake Bite Love su najprije naslovna Snake Bite Love, druga u nizu je Don't Lie to Me, treća fantastična balada ili polubalada Dead and Gone, i na kraju pjesma Assassin. Dakle, podsjećanje i prisjećanje ne samo na pokojne Lemmy Kilmistera i Phila Campbella, nego i na sve ostale članove grupe Motorhead koji više nisu među živima. A to su gitaristi Larry Wallis, Past Eddie Clark i Michael Wurzel Barston, kao i bubnjar Phil Filthy Animal Taylor. Da, upravo zbog toga Rest in Peace in Memoriam. Posljednji u nizu, Phil Anthony Campbell, preminuo je 13. marta ove 2026. godine. Legendarni Lemmy,
i super legendani Motorhead četiri puta iz 1998. godine album Snake Bite Love. Neka im je večna rock and roll slava i hvala im.

Da, ova četvrta numera u nizu, numera Assassin, vam je u stvari još jedan dokaz i pokazate toga koliko je zaista moćan, fascinantan i dobar bubnjar Mickey D. Osim numere SSN, što se tiče grupe Motorhead, večera sinoća s Snakebite Love, ime albuma, u jednoj prve pjesme koju ste slušali u nizu. Druga je bila Don't Lie to Me, prije pjesme SSN slušali ste onu fascinantno dobru polubaladu Dead and Gone. Motorhead četiri puta iz 1998. godine u znak podsjećanja na sve preminule članove ovog legendarnog sastava. Specijalna premijera broj 1 ovog izdanja emisije Rock'n'Roller zove se Michael Stipe i ne jedan, već dva njegova nova solo singla. Naravno, legendarni frontman, legendarni Harry M, koji je to bio od 1980. pa do prestanka rada ovog benda 2011. godine. Evo, nedavno je nastupio u emisiji Stephena Colberta, The Late Show, i tamo je premijerno izveo svoj novi single The Rest of Ever. Apsolutni specijalitet, jer na ovaj način dobijamo live izvođenje i Michaela Stipe-a uživo u numeri The Rest of Ever. Druga pjesma od njega koju ćete slušati večeras i noća zove se I Played the Fool i u pitanju je glavna muzička tema za jednu novu humorističku TV seriju, američki serijal nazvan Rooster sa Steveom Carellom u glavnoj ulozi. Serija je počela da se prikazuje od marta ove 2026. godine, a već je potvrđeno da naredna godina donosi i sezonu broj 2. U sezoni broj 1 za sada su prikazane 4 epizode, a imate ih ukupno 10. Naravno, ime Steva Carella garantuje da ćete se sigurno nasmijati makar malo kada je u pitanju Rooster. Što se tiče pjesme I Play the Fool, nju su u stvari zajednički napravili Michael Stipe i čovjek koga ste već slušali večeras i noćas na početku emisije Rock'n'Roller sa Glennom Hughesom i Jasonom Bonemom, svoje vremeno u projektu California Breed, dakle američki producent i multiinstrumentalista Andrew Watt. Michael Stipe i Andrew Watt u pjesmi I Play the Fool kao specijalnoj premijeri broj 2. Prije toga Michael Stipe, ne mogu da kažem solo jer tu je njegov prateći bend, dakle u emisiji The Late Show čuvenog TV voditelja iz Sjedinjenih Američkih Država, to je Stephen Colbert. Michael Stipe, pa da se prisjetimo malo tog apsolutno unikatnog i prepoznatljivog glasa grupe R.E.M. Evo, nakon dugo vremena najzad objavljuje nešto novo u ovoj svojoj solo varijanti, doduše kažem u pjesmi broj 2, to je saradnja sa Andrewom Wattom. The Rest of Ever uživo, a nakon toga I Played the Fool. Michael Stipe dva puta.

januaru ove godine navršilo se i punih 10 godina od smrti čovjeka kojeg upravo slušate, a to je jedan od osnivača legendarnih Eaglesa, pokojni gospodin Glenn Frey, jedan od vokala u tom bendu. I da, prvenstveno gitarista, ali čovjek koji je po potrebi, kada je riječ o Eaglesima, znao da zasvira i klavijature i usnu harmoniku. Ovo je bilo nešto iz njegovog solo opusa, konkretno 1984. odnosno 1985. godina, najprije numera The Heat Is On iz filma Policajac Beverly Hillsa, a nakon toga Smuggler's Blues, pjesma sa njegovog drugog solo izdanja albuma The All Nighter, i pjesma koja se 1985. pojavljuje i kao zvanični singl i kao jedna od numera za soundtrack televizijskog, svojevremeno i ovdje veoma popularnog serijala Miami Vice. U svakom slučaju, Glenn Frey dva puta iz 1984. s tim da je ova druga numera, rekao, Smuggler's Blues kao singl bila objavljena 85. Da kažem i to da je ovaj čovjek u okvirima svoje solo karijere i svog solo opusa objavio ukupno 5 studijskih albuma, jedno koncertno izdanje i nekoliko kompilacija. Specijalno i premijerno slušali ste nekadašnjeg frontmana, nekadašnjih R.E.M. Michaela Stipe dva puta, najprije gostovanje u sada već nepostojećoj emisiji, u maju je emitovana posljednja Stephena Colberta, The Late Show, dakle live verzija numere The Rest of Ever, a nakon toga i njegova saradnja sa Andrewom Wattom u numeri I Play the Fool. Još jednom ću da kažem da je u pitanju pjesma iz novog TV serijala, TV komedije ili TV humorističke serije sa Steveom Carellom u glavnoj ulozi. Serija se zove Rooster, a pjesma Michaela Stipe i Andrewa Watta premijerno večeras u Rock and Rolleru I Played the Fool. Za ljubitelje indie alter rocka na američki način, evo radosti, kultni bend definitivno The Afghan Whigs ove godine proslavljaju i punih 40 godina od svog nastanka i početka rada, ali ne smije se zaboraviti da je ova grupa iz Cincinnatija imala i jedan desetogodišnji period kada nisu radili ama baš ništa. To je bila pauza od 2001. do 2011. 2022. godine objavili su svoj 9. studijski projekat, album How Do You Burn, a evo, to je sada već 4 godine nakon tog izdanja, 2026. donosi dva nova The Afghan Whigs singla. Jedan od njih sam već puštao u emisiji Rock'n'Roller i to je bila pjesma House of I. Ovaj drugi single, ova druga numera zove se Dvatin. A u pjesmi Dvatin ljudi koji su tu prisutni od samog početka kao glavni vokal i gitarista Greg Daly i bas gitarero John Carley od 2011. kao klavijaturista u bendu Rick G. Nelson, kao bubnjar od 2014. Patrick Killer i na kraju gitarista od 2021. godine u bendu The Afghan Whigs jeste Christopher Thorne. Dakle, The Afghan Whigs, njihov drugi ovogodišnji singl, specijalna premijera broj 3 do sada u Rock'n'Rolleru, pjesma Dvatin.

Ovdje smo se malo prisjetili također jednog sjajnog američkog muzičara, i to je bio gospodin Billy Squire, čovjek koji je u svojoj diskografiji objavio 9 studijskih albuma, 2 koncertna izdanja, odnosno live albuma, ali imate i čak 7 zvaničnih kompilacija ovog čovjeka, debitanski album The Tale of the Tape iz 1980. a posljednji album u nizu, onaj koji je objavljen 1998. zove se Happy Blue. Ovo su bile dvije definitivno njegove najpoznatije numere i dva najveća hita Billy Squire'a. Najprije pjesma The Stroke, single iz 1981. godine sa njegovog tadašnjeg drugog po redu albuma Don't Say No, i nakon toga nešto iz 1984. pjesma Rock Me Tonight, pjesma koju možete naći na njegovom 4. izdanju, to jest na albumu Signs of Life. Vokal, ali isto tako multi-instrumentalista Billy Squire, prije njega slušali ste novi singl njegovih zemljaka, ali alter rock miljea i pravca, bili su to The Afghan Weeks i pjesma Devatina. Što se tiče specijalnih premijera broj 4 i 5, da, dvije pjesme, ali ponovo jedno ime. To je bas gitarista i prateći vokal u bendu Skid Row, Rachel Bolan. Već sam pričao nešto o tome da će on 12. juna objaviti svoj debitantski studijski solo projekat, odnosno svoj solo album prvenac, nazvan Gargoyle of the Garden State. Prvi singl ovog albuma već ste slušali u Rock'n'Rolleru, to je njegova saradnja sa Duncom Jonesom u pjesmi At War With Myself. Ono što vas večeras očekuje jesu singlovi broj 2 i broj 3 sa pomenutog albuma Gargoyle of the Garden State. Prva pjesma zove se Memory, a druga je numera Anything But You. Što se tiče ovog čistog, nepatvorenog i rock'n'rolla i garažnog rock'n'rolla, djelimično i mješavine punka i hard rock zvuka, ovo je za mene jedno od najočekivanijih i najiščekivanijih izdanja u 2026. godini. Kada već nemamo novi Skid Row album i pitanje je kad ćemo ga i da li ćemo ga uopšte više ikada i dobiti, evo 12. juna Rachel Bolan pod ovim svojim prezimenom, dakle samo kao Bolan, objavljuje svoj solo album prvenac Gargoyle of the Garden State. Pred vama premijerno singlovi broj 2 i 3 sa ovog ostvarenja pjesme Memory i Anything But You.

Luda, bend koji ne treba apsolutno, u stvari ne treba uopšte predstavljati, dovoljno je poslušati bilo koje od njihovih legendarnih klasika i sve je odmah jasno. The Rolling Stones, čekamo njihov novi album Foreign Tongues. Taj album će se u prodaji pojaviti 10. jula i bit će 25. studijsko izdanje za apsolutne žive legende rock'n'rolla. Mi smo se večeras u ovom izdanju Rock'n'Rollera evo vratili punih 55 godina unazad. Njihov deveti album po redu, album Sticky Fingers, i sa tog albuma slušali ste ove dvije numere, najprije Bitch, a odmah nakon toga i Brown Sugar. The Rolling Stones sa početka 70-ih, odnosno iz 1971. godine, album Sticky Fingers. Mick Jagger, Keith Richards, tadašnji gitarista u bendu bio je i Mick Taylor, bas gitarista Bill Wyman naravno i pokojni Charlie Watts za bubnjevima, rest in peace in memoriam za njega. Prije The Rolling Stonesa slušali ste Rachela Bolana solo, čovjek iz benda Skid Row, bas gitarista te grupe i najava njegovog debitantskog studijskog solo izdanja, evo sada već i u poznim godinama, ali kako ono kažu, ipak možda nikad nije kasno. Bolan Memory i nakon toga Bolan Anything But You. Još jednom njegov album Gargoyle of the Garden State, datum izdavanja je 12. juna. A u nastavku Dropkick Murphys i prvi dio njihovog prošlog godišnjeg albuma, još jedan sjajan album za ove ljude. Dropkick Murphys album je For the People. Za njega slušate najprije pjesmu A Hero Among Many. Nakon toga njihovu saradnju sa irskim folk sastavom The Merry Wallopers. To je pjesma Bury the Bones. Treća u nizu bit će Dropped on My Head. Četvrta Fending for the Lies. I peta, to je bio jedan od zvaničnih singlova ovog albuma, numera Chesterfields and Aftershave. 13. studijski album za, usuđujem se reći, legitimne po kvalitetu, legitimne nasljednike takvog imena kako jeste ime The Pogues. Naravno, mješavina irskog zvuka, keltskih tonova i što se tiče ovog benda konkretno, Dropkick Murphys, onoga što možete nazvati keltski punk. Ovo je godina u kojoj Dropkick Murphys proslavljaju svoj 30. rođendan, dakle postoji radi od 1996. Eto vam konkretnog povoda zbog čega osvrt na album koji se u prodaji pojavio u drugoj polovini prethodne godine, kako večeras tako i u narednim izdanjima Rock'n'Rollera, biće predstavljen u cijelosti. 13. po redu album za Dropkick Murphys, album For the People, i na početku već najavljena numera A Hero Among Many.